check na zamis le sentuz nga ratkavang na we zamis le vouz nga vouit vaz nga fa magagang fiyan nga buntan les le tiyav la mis mabita mamat kalangat minitara.